Ja, det er det der noget sange kvæt i jato. At skille sig hun net når han ligger det i jato. New Mexico Department of Transportation at det han er to i det jato kun til bagen dolle. De er ja de ikke kodo de at de måde når kigger når nisserne dine kigger jo skal nogle Wednesday når dine trager jo skal så det begynder at kænge. Aise nsago inil chillahu at eiru lillan chillne. National Weather Service adan no eia flash flood ha nengi gud ao eia bino hudit adan nidi kujon chinchilgahu zojigo yeigo eia da huilt gint uli adun dallahu tushin eia chida han net uli nagai gula huia da hu nillaha gud o da ba kuto lahu eia diit o da huilt sigo da ba kuna adlin dry waters. Adun dalla dojo tru eia chida adlin haz angu poor drainage danne. Ako aho nehe naha lingo hod aho eia aho tii aho nehe eia hodil tii yeigo dada di yoldoon loda nal tii dibi ni na ajin hilinda aje hige eia ada ada hod nialdo at hiin bakaago ni hilinda aje togo ge eia road conditions yeigo ba ada hod nozin do indan hilaanje yeigo hod tii lodo hod inda daha li toda eia at hiin bakaago da nalzka yili adun dada alle da tinjich etaha eila dosla ho eya da is kal khani roadways dibinina eya ajyo ba khono sindole ni hitne a ko touch and no flash flooding de ninge e a ho na tskin lot in yego na hon tago e ha ho in pahat zit a ko di tro ne ling